0: We will be back right after this.
1: Dandanya dale di da je dula mafika kwa le kwa kwa di kwele kwa na kwa qale kwa kwa la go mole data o bana le jwe tiri palo dana ga go ri arnya ga go la go tia ma go po khanda lo go tsa go so ba so bong di ga ba go du ba di ka mo toto go mo ka ma tso a tso a go na ka na ana go ka tba ka na ya ba o na ne mele ko phala tiana o le tia le tsi bulo lo uti ke mo thata wa tse ka le tswa po le tsa jwa lwa wa tsa la tse ba tso solo sa di di bana o tsela la go bo se ma uba wo ga je twa se pe ha sa se se ndile go la ke di thama le ba je papa se kulimo ga bo bua ke motho fa tsa se so ka se se go malega.

Se kopaneng ke ditaba le go ela pina morutwa mangugo a hlaba tsa mama meya e tla thulana se tsholla tsa basione trompeta ya ruma se go bolela o nkutlwe go bisa mahalo go ba go tsena o phauphau ya pina ke fela ya o tsokotsa o ema ke sebedise bogale go ba go tsewa ka namalemo ya go phela le phelephele la phulo ya boya botsheya wena e